0: ni wakimbolea mbolea na siwa umuzi ambao utaleta bugudha bugudha. Plus mtafaruku iziko tukusambaratika. Nekee pani tuone ni kesi gani ambao tunadeal nayo.
1: Radio 47 93.4 Narok.